104. The first contemporary radio. 4FM.

dimineața. Stoția Ori 4. Съвременната хит-музика.

Hits 103,4. Съвременната хит музика.

I wanna get down, way down.

104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. When I was 6 years old, I broke my leg.

Emocija ovih četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

0: Galicia.
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на

0: тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да, името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България, вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
4: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
6: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафен.
4: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
5: Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
6: Ще тупаш матрака на място?
7: Да, и дивана.
8: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
11: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. С грижа за вас.
14: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Κάντρα FM. Κάντρα FM.
1: Девять часы. Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115. Зад високия блок.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
0: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Съвременната хит музика. Катра FM.

104.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
8: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lomeca Peak, Форма и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. С грижа за вас.

0: 10 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Xbox Party за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Party Zone на КТРФМ. Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
5: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш 2 процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш 2 лазерни епилации и получаваш 3 процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
6: 100,4. First Contemporary Radio. КТРФМ.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
4: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
5: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: FM. Κατρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM.
2: Hey guys from Katra FM. I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Морскванзе партизан, катрафем се ближе по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КатрФМ.
4: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
5: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
6: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета. Донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
7: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
8: Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катра FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катра FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катра FM.
0: Това е Катра FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
10: Има фестивал.

0: 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Hills of Rock. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Magnolia Forest и Тракия City Park. Сигурна среда и отлична локация.
2: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com. Това е Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσε. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Радио Катрефем.

0: Xbox Party за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
2: През лятото много активно лазерна епилация.
1: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
2: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-Як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокошия трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 628000.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
6: Hi, this is David Guetta and here is my new one, Gone Gone Gone with Teddy Swims and Tones and I. We were

0: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
4: Има фестивали, има концерти, има и летни нощи, в които Пловдив забравя как се спи. Хюсъф Рок, Смерилин Менсън, Годсмак, Лемъв Гот и Електрик Олбой, Секс Пистъл, Флек Лейбъл Сосайети, Парадайз Лост и още десетки банди. 24, 25 и 26 юли, Гребна база Пловдив, вашият фестивал. Хюсъф Рок, тук се раждат историите, стани част от тях. Билети TicketStation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epic.
5: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла Травията от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: FM. Κάτρε FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Дами и господа, мили мои майнички, добре дошли в Парти Зона на Катра FM. Аз съм Мира и очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Тук няма място за срам, но все пак, ако прецените, може и да ми драснете едно кратко съобщение във фейсбука ни, какво точно ви се слуша. Да не си помисли случайно шефа, че имате много свободно време или пък вие малко работата. Започваме с Лени Кравиц и парчето Again.

0: Friends чухме след обедното шоу на Катрефен. Куботкъм, арката на Димчо Павлов бе върнат на мястото му, след като преди това и монументалната творба на покойният скулптор бе монтирана обратно в Цар Симоновата градина след близо 10 годишна сага. Месинговият елемент бе възстановен от столични майстори леяри в пълно копие на оригинала. Кубът тежи 70 кг и злат от месинг, патиниран е и от вчера завършва цялостната композиция в парка. Махнати са и строителните заграждения, за да може посетителите на градината да се радват на монументалната творба. Предстои единствено поставянето на художествено осветление. Продължаваме парти зона с Moving to the Sun.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Ради в Партизона. Днес празнуват всички с името Владимир и неговите производни. На 15 юли Православната църква почита свети княз Владимир, известен като покръстителя на Киевска Рус. Имен ден имат Владимир, Владимира, Владо, Влади и Влада. На тази дата църквата почита и светите мъченици Кирик и Юлита, майка и син, дали живота си за християнската вяра. Така че, ако имате някой Владимир около себе си, поздравете го в ефира на Катер FM на телефон 032-634-655 и после се надяваме на почерпка. Радио Катер FM. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artuaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: КТФМ. 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Тази сряда се очертава да е гореща по-пловдивски. Максималните температурни стойности този следобед ще са около 35 градуса по Целзий около 16 часа. Когато ще започне купеща облачност, въпреки това няма прогноза за валежи, нито за буря.
2: Катра FM.

Педро чухме в Парти Зона. Бени Бланко разкри малка тайна от началото на връзката си с Селена Гомес. Музикалният продуцент призна, че двамата са пазили романса си в тайна почти 9 месеца, преди да го направят публичен. По думите му, Селена е била, за нея е било важно да са сигурни, че са готови за вниманието на публиката. Двамата започнаха връзката си през 2023 година, а след като вече бяха под прожекторите, продължиха да пазят голяма част от личният си живот далеч от социалните мрежи. Все пак ни подариха общ албум, а сега ще чуем и парче от него Sunset Boulevard, където всъщност е била една от първите им срещи.

0: дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
1: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 15.00. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли в Парти Зона на Катра FM. Аз съм Мира и продължавам да подбирам най-добрите музикални хитове за вашият перфектен следобед. Споделете ми коя песен не сте чували от много време насам на телефон 032-634-655. Продължаваме с мой личен фаворит Satisfy на 100.4 Катра FM.

0: Аризона. На сватбата на Тейлор Суифт и Травис Кел се събраха едни от най-големите имена в шоу-бизнеса, но някои звезди, които феновете очакваха да видят, останаха извън списъка с гости. Сред изненадващите отсъстващи бяха Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс, както и Кейти Пери, Хари Стайлз и Робърт Патисън. Част от тях са имали други ангажименти, а при други причините остават неясни. А сега, понеже аз съм обратното на фен на Тейлор Суифт, нищо, че ми е астрална близначка, избрах да чуем Джастин Бибър и Дейзис в ефира на Катра FM.
1: Това е Катра FM.

0: Tommy Richmond, Million Dollar Baby, чухме в ефира на Катер ФМ. Проблемът с общественото тоалетно в Старият Пловдив получи нестандартно решение. Просто беше заключена. Вместо ремонт, единственото публично ВЦ в архитектурният резерват вече не работи, а на вратата стои бележка, че се извършва ремонт. Казусът от години създава неудобства както за туристите, така и за пловдивчани, които посещават Стария град. Преди това имаше множество сигнали за лошото състояние на санитарния възел, а от район Централен също коментираха, че проблемът трябва да бъде решен. И така, в Стария град двете нули просто се превърнаха в една голяма нула. Поздравявам общината с следващата песен Behind These Closed Doors. 104
1: Съвременната хит музика. 3, 2, 1.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта
2: по КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Катра ФМ 100.4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Пловдив посреща поредният горещ летен ден. Следобедните часове ще бъдат най-топлите, като температурите ще се покачат до около 35 градуса по Целзий. Около 16 часа ще се появи повече купеста облачност, но тя няма да донесе промяна във времето.
2: Катра FM.

Douglas Blessing чухме в ефира на Катър FM. Travis Scott отново е в центъра на съдебна драма. Рапърът е съден от членове на екипажа на яхта в Майами заради предполагаем инцидент от 24-та година. Според иска, служителите твърдят, че ситуацията е ескалирала по време на нейта яхта, след като възникнал спор между Travis Scott и екипажа. Те обвиняват изпълнителя в нападение, заплахи и възпрепятстване на работата им. Самият рапър вече бе

0: мене.
1: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
7: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла Травията от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета. Донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ласкала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

Dimineața Orice 3. Partizona. Partizona na Catra FM.

0: Ziaan for you, чухме следобедното шоу на Катър FM. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Не забравяйте, че днес именици са Владимир и Владимира.
1: Hi Bulgaria, we're Doctum and you're listening to our single web

0: 16 часы.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от

0: прави тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм. Патизона. Стрелките сочат 4 следове. Добре дошли в поредният ефирен час на Парти Зона с мен Мира. Следващите 60 минути предстои да чуем най-летните хитове, както и новини от света на музиката, но първо трафика, след което специален поздрав за най-любимият ми човек на целия свят.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: 4 следобед на лице са обичайните задръствания около Сточна гара и кръстовището на Бунарджика. Там тапа от автомобили ще ви посрещне на моста до водната палата и по булевард Марица. В Кичука по-бавно се случва предвижването по Никола Вапцаров и Димитър Талев. Полиция има около прелеза на 6 септември с Копривщица и на Кукленско шосе в посока излизане от града. Шофирайте внимателно и останете с Парти Зона на Катра FM.
1: Катра FM 100.4 The First Contemporary Radio Катра FM

Star FM. Пловдив посреща летните горещини без специален план за действие при екстремни температури. Въпреки че градът често е сред най-топлите места в страната, към момента няма отделна стратегия за справяне с опасните жеги. Сред мерките, които обикновено се прилагат в подобни ситуации, са повече сенчести зони, достъп до вода и предупреждения към гражданите, а аз питам. В къщи ли трябва да си ги търсим тези сенчести зони, при положение, че целият град се застроява, но почти никой не се сеща да сади дървета? Ето, например, всеки ден минавам през автогара Родопи. Няма нито едно дърво. За сметка на това, размерът на тротуара е като за един събор. Ама прави са всички таксиметрови шофьори. Разкопаха го, съсипаха го този град, аз добавям и бетонираха го, само дето не го асфалтираха. Съвсем тематично продължаваме с Moving to the Sun в Партизона. Парти

0: Следкото чухме Thank You Next, се сетих за слуховете, че Ариана Гранде се е забрала с бившият си приятел Рики Алварес, с когото беше заедно преди почти десетилетие. Слуховете тръгнаха след като двамата бяха забелязани заедно, а по време на концерт от турнето и Eternal Sunshine Ариана промени текста на Thank You Next. Вместо оригиналният ред за Рики тя изпя винаги намираме пътя обратно един към друг, което веднага накрая накара феновете да заговорят за събиране. Продължаваме напред с Material Lover в Партизона.
1: Това е Партизона на Катра FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
4: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът в Пловдив продължава с истинско лятно настроение. В момента температурите са около 35 градуса по Целзий, а слънцето остава водещо, въпреки че на места се развива купеста облачност. До края на деня времето ще остане стабилно, без очаквания за валежи или грамотевични бури.

Kardashian в парти зона. Ким Кардашиан и Луис Хамилтън вече не крият, че са щастливи заедно. Реалити звездата и шампионът от Формула 1 потвърдиха връзката си след месеци на слухове и спекулации. Двамата са били свързани от началото на годината, а постепенно отношенията им станаха все по-публични. Луис дори призна, че напоследък се чувства по-щастлив, а Ким споделя моменти от общият им живот. Изглежда, че този път звездният тандем кара не на максимална скорост, а внимателно по пистата на любовта. Продължаваме Парти зона с Дан Рос и Shine Like a Diamond. Катрефен. Парти зона.

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
6: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
7: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Катра FM.

Behind These Closed Doors, Otis McDonald, чухме в Партизона, продължаваме с Bruno Mars, I Just Might, остават 12 минути до края на работния ден, а ние слушаме...

0: 17 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: 5 средобед, официално край на работния ден, а още по-добрата новина е, че преполовихме седмицата. Още по-добрата новина е, че Партизона на Катра FM е ваш верен другар до 19 часа, а аз, Мира, очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655, но първо преминаваме набързо през трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Може да е края на работния ден, но задръстванията в Пловдив не си взимат почивка.

0: капа от автомобили ще ви посрещне на булевара Цар Борис III от Панаира до моста на Водната палата и оттам надясно по булевард Марица. Трудно и бавно ще е преминаването по булевард Васил Левски в посока влизане в града, а преди табелата има няколко поставени камери за скорост, както и полицейско присъствие. Не се съмнявайте и в трафика около Сточна гара на Цар Борис III, Христо Ботев и Найчо Цанов.
1: Катра FM 100,4. Съвременната хит музика.

0: Silent Treatment чухме в ефира на КТРФМ. Изглежда Нина Добрев отново е усмихната от любов. Актрисата от Дневниците на вампира беше уловена от папараци в Ню Йорк в доста близка компания, тази на австралийският модел Дъги Джозеф. Двамата изглеждат повече от комфортно един с друг, разходка из града, прегръдки и целувка по бузата, които веднага запалиха светлините на холивудския клюкометър. За Нина това е първият по-сериозен любовен слух след раздялата й с сноубордиста Шон Уайт, който лично според мен е пълен загубеняк. Дали това е новата и романтична глава или просто хубава лятна разходка, кой да знае, не е и наша работа. Поздрави за българката с песента на Лизо, Бич в Партизона.
1: Това е

0: Weakness чухме в Партизона. След Нина Добрев, която беше част от новините с любовният си живот, сега е ред и на нейната екранна половинка. Стефан Салваторе от Дневниците на вампира вече има нова роля. На младоженец. Актьорът Пол Уесли се ожени за 26-годишният модел Натали Кукенбърг в интимна церемония. Двамата си казаха да на скромно тържество сред природата, а специален гост на сватбата беше кучето им Грег, което получи ролята на почетен шафер. А сега отново към музиката в ефира на Катер FM. Продължаваме с Jumpstart.
1: Това е Партизона на Катер FM.

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
0: Тръгваш към морето?
3: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
0: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
3: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
0: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
3: На околовръстното до входа за Рогож.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Радио. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът в Пловдив остава горещ, но с наближаването на вечерта температурите постепенно се понижават. В момента термометрите показват около 35 градуса, а времето остава предимно слънчево с време на купеста облачност, както и утре, когато очакваме кратки валежи.
2: Катра FM.

0: концерта на Джей-Зи. А един от най-запомнящите моменти в кариерата е изпълнението и на Vogue на Мадона по време на Fashion Rocks през 2008 година. С прецизна хореография, силна визия и огромна сценична енергия, Риана превърна класиката на Мадона в свой собствен момент. Изпълнението показа колко добре може да балансира между уважението към легендите и създаването на нова ера в поп-музиката. В крайна сметка обаче имаме нов албум от Мадона, но не и от Риана, затова дигам пъзга за Bring Your Love в Party Zone.
1: 100,4 Party Zone на радио Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115. Зад високия блок.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

и още десетки банди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Hills of Rock. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica. Катре FM.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: 7.18 часа. Добре дошли в Парти Зона с Мира. Обръщаме пясъчния часовник, защото ни остават точно 60 минути, в които да чуем вашите любими парчета. Споделете ми кои са те на телефон 032-634-655. А сега вдигам пъзгача за The Kid Laroi в ефира на Катра FM.
1: 100.4.

Tove Lo, To Die For, чухме след обедното шоу на Катрефен. Пловдив, най-високият бал за прием след 7-ми клас отново е в математическата гимназия академик Кирил Попов. На първо класиране ученик е приет с впечатляващите 496 точки, което е най-високият резултат в областта. Общо 2925 седмокласници в Пловдивска област са приети в желаното от тях училище още на първо желание. Класирани са над 5000 ученици, а сред най-търсените паралелки са тези в Националната търговска гимназия, Езиковата гимназия и Хуманитарната гимназия, където съм учила и аз. Ако приемат след 7-ми клас беше състезание, Математическата гимназия отново вдига летвата високо. Там се влиза с бал, който звучи почти като олимпийски резултат. Партизана продължава с Анита и Агли. 100,4.

Шакира, Euro Summer в Партизона. Питбул и неговата армия от фенове поставиха световен рекорд на Гинес за най-голямото събиране на хора с перуки, имитиращи плешивост по време на негов концерт в лондонският Хайд парк. Рапърът и певецът, известен също като Мистер Worldwide, оправда името си като вдъхнови глобална тенденция през последните години, при която феновете се стичат на концертите му, облечени в характерният му стил. Костюми, слънчеви очила и, разбира се, перуки, имитиращи плешивост. Преди изявата му на лондонския фестивал, десетки хиляди посетители на концерта се събраха пред главната сцена, за да бъдат официално преброени. По-късно на Питбул бе потвърдено, че рекордът е поставен с 22141 души, носещи перуки, което той определи като благословия и чест. А сега в Партизона специално за вас Mr. Worldwide, John Ryan, Fireball. Катрефем. Партизона.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За час то облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
9: Катра ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в града по тепетата очакваме поредният горещ летен ден. Максималните температури ще са около 35 градуса, очаква се кратък дъжд около 17 часа и купеста облачност, която няма да ни спаси от тежките жеги. Ще има североизточен лек полъх.
2: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along –

Portugal The Man Dive Into The Ocean чухме в ефира на Катер FM. Моделът Кендъл Дженър е поставила граница на майка си Крис Дженър заради връзката си с актьора и бляна на много мои приятелки Джейкъб Елорди. Според слухове, моделът не иска личният ти живот да се превръща в сюжет от реалити шоуто на семейството. Твърди се, че Кендъл дори е готова да се отдръпне от проекта, ако отношенията й бъдат използвани за телевизионна драма. За сега нито тя, нито Джейкоб или Крис са коментирали слуховете. Явно този път Кендъл има едно единствено условие – любовта да остане извън камерите. Продължаваме с Сабрина Карпентър и Tears в последните минути от Партизана.

0: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
1: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
2: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
1: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.

0: 19 часа.
1: Радио 4FM. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета. Донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл от MK. За негова сметка няма да чуем Зейн, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Дженифър Лопес. Позиция надолу до мястото пред изпадане. The Crazy Nobody Else.
0: Това

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,400 Colors in Mad World с две надолу до номер 39. Без промяна на място 38 и днес откривам Charlie Puth. По Катра FM заглавието е Beat Yourself Up.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Freya Sky и Silent Treatment. С две надолу номер 37. Малко по-нагоре или на място 36-то откривам единственото ново парче в чарта днес. Заглавието е Zone от MK.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Стендбай. Радио Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Афроджак. Подкрепа от Сия и Давид Гета за Awake Tonight с място спад.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кърлиц и Лауф. Две нагоре до номер 34 за Tied Up. Също с две, но надолу се преместват Чарли Пот и Хикаро от Ада, вземайки място 33-то. Тук заглавието е Home.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite. С 3 надолу до номер 32. Също надолу, но с 4 позиции, се преместват David Guetta, Morten и Trippy Red, спирайки преди големите 30. Тук заглавието е Locked In.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Дженнифър Лопес и Crazy Nobody Else. Two Colors in Mad World на номер 39. Charlie Puth и Beat Yourself Up. 37 за Freya Sky и Silent Treatment. MK и Zone. 35 за Afrojack и David Guetta's Awake Tonight. Калити Лауф с Tied Up. 33 за Чарли Пути Хикаро от Ada's Home. 32 Taylor Swift и Opalite. 31 David Guetta, Morten и Trippie Redd с Locked In. 29 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, скачайки с 3 нагоре. По Катра FM, Кюго и Данти Мински.
0: Това

0: Tatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Alesso и One Republic. Шест нагоре до номер 29 за In Your Eyes. Без промяна на място 28 и тази седмица откривам Лизо. Първи сингъл за нея в чарта днес и парче с заглавие Bitch.
1: Tatra FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сиена Спайро и Material Lover с 3 нагоре до номер 27. С 2 надолу пък се преместват Мейси Питърс и Джулия Майклс, заемайки място 26 днес. Тук заглавието е Kingmaker. Gave my club.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Switch Disco. Три надолу за Бразил.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

са най-големите радиохитове Пловдив на 100,4 с Кюго, Клит и Грифин. Пет надолу до номер 24 за Save My Love. Без промяна на място 23-то и днес откривам Шарлот Карден. По Катра FM заглавието е The Way We Touch.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Салок и Portugal The Man. Позиция надолу до номер 22 за Dive Into The Ocean. С 4 надолу пък се премества парчето, което спира преди големите 20. Място 21 днес за Die Living от Illenium, David Guetta и Dustin Lynch.

104.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind.

Alesso i One Republic In Your Eyes na numer 29. 28. Lizzo i Bitch. Pozicija 27. za Sienna Spyro i Material Lover. Macy Peters i Julia Michaels s Kingmaker. 125 za Switch Disco i Brazil. Hugo Kaliti Griffin sa Save My Love. Позиция 23 за Charlotte Carden и The Way We Touch. 22. Aloki Portugal The Man с Dive Into The Ocean. 21. И на позиция 21. Illenium, David Guetta и Dustin Lynch с Die Living. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Satisfy, скачайки с 6 нагоре. Покатра FM, Calvin Harris и Jazzy.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You, с позиция надолу до номер 19. Също надолу, но с две места се премества Bruno Mars, заставайки на номер 18. Тук заглавието е I Just Might.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Backstreet Boys и Bottle Up с 8 нагоре до номер 17. Без промяна на място 16 и тази седмица откривам Сирил и Уиз Калифа. Тук заглавието е That's Her.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Боб Синклер. Кайза също е тук за I Can't Wait с две надолу.
0: Катра FM Top 40.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Милки и Давид Гета. 6 нагоре до номер 14 за Just the Way You Are. Също нагоре, но с доста по-скромната една позиция се премества и парчето, което застава на място 13-то. Заглавието е Terms and Conditions от Bless.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead, като преди седмица на номер 12. Преди големите 10 или на място 11, днес откривам Дженифър Лопес. Давид Гета също е тук за Save Me Tonight с 4.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Радио К.

18, Bruno Mars i I Just Might. Позиция 17 за Backstreet Boys и Bottle Up. Шестнайсът, Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Място 15 за Боб Синклер и Кайза с I Can't Wait. Четиринайсът, Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Позиция 13 за Blessed и Terms and Conditions. Дванайсът, Оливия Родриго и Drop That. И на място 11, Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Девет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Moving to the Sun, скачайки с място нагоре. Hugel по Katra

0: хитовете с Биби Рекса и Faithless, като преди седмица на номер 9 заглавието е New Religion. Малко по-нагоре или на място 8 откривам Тайла и Зара Ларсън. Две надолу за She Did It Again.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

8 най-големите радио хитове в Пловдив на 104 с Деми Ловато и Low Rise Jeans, с 2 надолу до номер 7. С 4 нагоре пък се премества Ариана Гранде, заемайки място 6. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: дето се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5-та, където откривам Marshmallow. Подкрепа от Томас Ред за Where We Go с 3 нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Зара Ларсън и Шакира. Eurosummer е това, с две надолу до номер 4. С позиция нагоре пък се премества Дара, завръщайки се на номер 3. Време е за Бангаранга.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Maroon 5 и Heroin, с позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Хюгел и Moving to the Sun. Си Faithless с New Religion на номер 9. Осем. Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Позиция 7 за Деми Ловато и Low Rise Jeans. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 5 за Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Четири. Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. Място трето за Дара и Бангаранга. И на номер 2, Maroon 5 и Heroin. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Като по навик, на върха и днес застават Мадонна и Сабрина Карпентър. Тук заглавието е Bring Your Love.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Κάτρα FM.

Emoția 1-4. Съвременната хит-музика.

Στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

FM. Damn. What am I doing? I didn't mean to think out loud.